ti još jednom lep pozdrav iz našeg grada. 27 stepeni je prema posljednjem merenju temperatura vazduha u Ćupriji. Pustili smo vas da uživate u muzici, nadam se da je to uspelo, odnosno da ste uživali za sve pare što se ono

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Ovo je bila stara dobra pesma Seke Aleksić, inače ove popularne pesme zvuče malo drugačije, recimo pesma Jelena Krleuša opet zvuči drugačije nego sama Jelena Krleuša, ali to ćemo slušati tokom narednih minuta iz razloga što od kad se pojavio Balkan Boy na mrežama, to čini mi se gori. Trending čini mi se ne može ni da izmeri tu popularnost i supersoničnost samog izvođača, ali i pesme koja ima odličan spot. Moramo da priznamo da je Krleuša ovog puta nadmašila samu sebe. A mi ćemo nastaviti dalje sa muzikom i nastaviti dalje sa odličnim stvarima i uživajte u popularnim ritmovima koji mnogo podsjećaju na more.

0: Prijavite ekipu da vidimo ko ume najbolje da smučka mučkalicu. 063-515-454. I ove godine tražimo najbolje gurmane, pojedinačne ekipe i pobednika treće supljanske mučkalice.
1: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.